0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Oddný á Reyna úr Rómbráðun.
1: Nútjöndi kapittól. Ég sé sannleika í Kristusi, ég liggvi ítti. Samviska múin vittnar við mér og í hælava andanum. Að ég hef í hjartanum stóra sorg og kvöl som aldrei gefst bröfur múinar, skilmenn múinar eftir holdunum. Ég sjálfur yngstu jú að vera bannlustur frá Kristusi. Tær eru jú Ísraels menn, tæmun tilhörir sonarrætturinn, durdun, sottmálanir, lóggávan, gudstjænastan og lyftinu. Tæmun tilhörir fedranir, og á tæmun Kristus komin eftir holdunum, hann som gud yfir öllum, signavur í allar efur. Amen. Hetta sigi ikkje som at orguds skuldi haf svíkje, Tui ikkje öll som av Israel, Israel. Ei heldur öll bötn fyrir te at te avkom Abrahams. Nei, ui uysakje skal avkom få navn etter ter. Hetta merkir, ikkje te bötn gods som bötn etter holdunum. Nei, te som bötn etter lyftunum, te roknast fyrir avkom. Tui lyftes år hetta. Hesa tugina skal jeg koma, og ta skal svara hefa son. Og enn mær, så var eisne vi Rebekko, ta i hånda vi baden vi einon, uisakje, feir okkara. Tui ta i tær enn var ofødder, og hversje hadde gjort gott eller illt, vær, fyrir at ra guds etter utveljingene skulle standa fast, ikkje av verskon, men av honon vi kallar, sagt vi hana. Hinn eldre skal tjena hinnan yngra. Som skriva Jakob elska men Esau heta jeg. Kvært skulle vi ta sia? Órat vise sjå gode, minni en så. Han sier jo vi Moses, jeg skal være honom nøyur som nøyur, og miskunne honom som miskunne. Så stendur det ikkje til han og vil, Ei heldur til tann og rennur, men til gud som miskunnar. Tui skriften sigur vi faro, just til hetta rast ég til upp, at ég kundi vísa mått mun at her, og at navn mått kundi vera kundkjört alla jörina. Så miskunnar han ta honom som han vil, og herir han og han vil. Nu vill du sia vi med, Hvert hefur han ta at kæra sig Hver kan standa vilja hansara i móti? Ja, men hver tú menneska og í sverar gud til attur? Skal te som gjørst sia vi han og gjørdu te, hví gjørdu tú me så? Etla hefur lærkjæra smýren ikkje vald á lærinon, så han ur sema dagje kan gjera eitt uile til æru, eitt anna til vann æru. Men nu gud, tó at hann vildi vísa vræju sína og kunngjera mátt sín, tó í stórum lengmávi tóldi vræju í lötinu sum til ræjar voru til undurgeng, svo hann eisni kundi kunngjera durdar rúgdom sín á miskunnar í lötinum sum hann framan undan hei gjörst til ræjar til durd. Og at vera slug kallaði hann okkum við, ikkje best av jötum, men eisni av hedningum, sum hann eisni sigur tjá Hosea sem, Hæ som ikkje vær folkmutt skal eg kalla folkmutt, og hæna og ikkje vær hinn elskava skal eg kalla hinn elskava munna. Og så skal vera at at hui stegi her sagt vær vitt tei, tid og ikkje folkmutt, her skulle tei vera kalla bøtn hins livande gods. Men Isaias råpar Israel, så tel Israels manna som sjóvar sandur, skal best lauten frelsast. Tui herren gir upp rånskapsun, og endar han i skunde og skal fullføra te av jörene. Og, som Isaias framan undan hefur sagt, hei herren Sebaot ikkje leti okkon haft avkom etter, voru vid våren som Sodoma og Gjörg og Morra lug. Kvært skulle vid nu sia, at hedningar og ikkje søktu etter rattvise, vunnu rattvise, men det var rattvisena av trygg. Men Israel som søkte etter rattvise lov, nådde ikkje fram til sluga lov. Kvøy, tog de søkte henne ikkje av trygg, men av verskon. De fotlo om snavesteinen, som skriver «Jeg letje i Sion snavestein og klett, som til fall». Han og tror at han skal ikke være til skammer. Rombrave, 20. kapittel. Brøver, hjertens ikke mot, og bøn mot til god for teimen er at de skulle være frelst. Toi jeg gjeve teimen til han vittnesbord, at de har uenskap for god, men ikke vil skyle. De kjenner ikke rettvise gods, og regner å få i le, sånn at ikke noe rettvise. Tui hava det ikkje bokse under rattvise gods. Tui Kristus endi lovarinnar, hverjun tui til rattvise som trur. Moses skriver jo om rattvisena av lovene. Ta menneska som hetta gjer skal liva vi tui. Men rattvisen ui av trygg, sier så. Si ikkje ui hjarta tuinon, hver skal fær opp til himmels. Ta at få Kristus nyur. Etla, hver skal færa nyur i avgrunderna, til at få Kristus opp fra hinnom deio. Kvæt sier hon ta, Åre ter nær, og i munnetøynum og hjertetøynum. Ta åre om trunna, ta som vi prætika. Tøy om til vi munnenum jottar Jesus som Herra, og trust og hjertanum er at god rastjan opp fra hinnom deio, så skal du vera frelstur. Tøy vi hjertanum trur ein, til rattvise, og vi munnen hon jottar ein til frelse. Skriften sier jo, «Ongen og i trur av han skal være til skammar». «Ongen munur av jøta og grikka. Hins same jo herri allra, og nå røyker fyrir öll tei som kalla av han. Tøy, kvørt han og i kallar av navn herrans skal være frelstur». Hvordan skulle de nå kalla at han og i det ikke er å komme til tryggva. Hvordan skulle de tryggva at han, og i det ikke er å hørt om? Hvordan skulle de høyra, utan anker som prætikar? Og hvordan skulle de prætika, utan de være sender? Som skriver hvordan indeslir ikke føtur tarra, og i bæra fram gåan bådskap? Men ikke öll var evangelien og løyen. Esaias sier jo, Herre, hver trygget tøy som han hørte fra okken? Så kommer det tryggven av tøy som prætika verur, og til som prætika verur kommer vi åre Kristusar. Jeg spyrir ta, heva te ikkje hørt? Jo, visselia. Om alla gjørena rødt herra gingin ut, og til enda gjæra rujkis året herra. Og jeg spyrir, hefur Israel ikkje skilt hem? Fyrst, sier Moses, jeg skal vekje øvun tykkara mot tjó, og jeg ikkje tjó. Mot tjó vi ongum vite skal jeg vekje av rei tykkara. Og Isaias voa ser a sia, jeg var funnen av taimon og jeg ikkje sagt om jeg. Jeg var taimon åpenberur som ikkje spurte etter mer. Men vi Israel, sier han, atlan degin ratti ut hendurnar mot de ólutnare træskare tjó. Rombrave, 11. kapittel. Jeg spyrir nu, hefur ta god vræka falksut, minni en så. Æsni i Israels mævur av avkomi Abrahams, av at Benjamins. God hefur ikkje vræka falksut som han kjente framan undan. Edla vita tid ikkje hvert skriften sigur, her hon talar om Elias. Hvordan han stod fram fyrir Gud mot Israel og sier, Herre, profetar tøynar hefa dei drype, altar tøyni hefa dei rive nýjur, i einsamallur etter, og dei liggja mer etter løyvinum. Og hvert svær fer han ta fra Gudu? Jeg hefa leti 7000 menn vera etter til mun, tær og ikkje hefa bakkne fyrir Baal. Så leiser eisne og tøyne som nu Lævit vorin etter, eit nægi urvel, Men det av nøye, så det ikke langere av verskene. Annars vil nøyen ikke nøye langere. Hvordan ta? Det som Israel leiter etter, hever det ikke finnes. Men henne utvalgte å hava finnes det. Henne våren herd, som skriver God gav dem og svøvn anda, eier til ikke at søtja vi, og øyre til ikke at høyre vi, lykke til henta det. Og David sier, Bort herra vere dem og snerra, fettla, avstøyt og atterløning. Eio tæra blindest, så tei suttje ikkje, og bokk alltid rikt tæra. Eg spyrje nu, heva tei ta snava fyrir a falla? Minni en så. Nei, vi fallet tæra frelsan komin til hætningarnar, fyrir at hetta skuldu vetja tei til olvara. Nu fallet tæra heimen og rujudømme, og minkan tæra hætningan og rujudømme, hvordan mykje meir ikkje, ta i tæl tæra veru fullt. Til tikkara tælje tid hætningar, så satt som jeg i hætningapostol, prysi i embedet munnen, om jeg tog kunde vakt at munna etter holdenon til olvara og frelst nøkur av tæmon. Toi da heimen og sottar gjer at jeg er vreka, kved veru til at ta utan løyv av deion, ta i det vera fagna. Frumgråren heilavur, så dætje til vi, og roten heilav, så greinanar til vi. Men om nu nekrar av greinanon var brottnar av, og tu, vittlur oljekvistur, vart gråsettur mittlen tarra, og fekst part vid heimon i rot og fyrt i oljetrassins, så rosa der ikkje mot greinanon. Og om du rosar der, så det tau ikkje tu i best rotena, men roten i ber te. Tu sier kanska, Greinanar voru brottnar av fyrir at eg skuldi vera gróursettur. Ratt. Fyrir vantsig suyna voru þær brottnar av, men tú stendur við tryggtuina. Hef ikkje huvar hugsanir, men öttast. Tui þaði gút ikkje sparti hinar natúrlju greinar, skal hann heldur ikkje spera til. Hikta göska og strenglæki góts. Yfir tæmun í fullu strenglæki, men yfir tær göska góts. Om du verir verandi i gösku hansara, annars skalt eisen tu vera högtur av. Men hine skulle eisen vera gróursett, vera te ikkje verandi i vantrunne, du gud mentur atur a gróursetta te. Tui om du vart högtur av oljutrænun og av naturen vilt, og mot naturen gróursettur og i gott oljutræn, hvordan mykje meira skulle ta ikkje te vera gróursett og i sitt egna oljutræn, tei som av naturen høyra til dem. Tui vil ikkje brøver, at tid skulle vera óvidandi hetta løyndramal, fyrir at tid skulle ikkje halda til kun sjálvar vera klokar, at forhering komin yfir ein part av Israel, løyke inn til hætninganir komnir inn og i fullon tale. Så skal alt Israel vera frelst, som skriver Ur Sion skal frelsaren koma, Han skal få bort gudløse fra Jakob. Og ta i tæki bort sindur tæra, hetta sottmála mun við tei. Eftir evangelinun tei fudjindar fyrir tykkara skuld, men eftir utveljingina tei elska fyrir fedrana skuld. Tui nái gavsvinar og kallsvitt engrar gud ikkje. Eins og tid avur varu gud i ólaugin, men hefa nú finnji miskun, Vi teg at hese voru ólugin, såleis hef hann og eisni hese veri ólugin, fyrir at teg vi tæri miskun og tykkun fallin í lót, eisne skulle få miskun. Tui gud hefur givit teg öll upp til ólugina, så han kundi miskun að tæmun öllum. Á rygdomsdjúb, vissdoms og kunnskapar guds. Hvussu óutgrundandi ikkje dómar hansara og óransækandi vegir hansara. Tui hver hefur kjent sinni herrans og hver ver rådgjævar i hansara. Etla hver gav honum fyrst, så honum skuldi veri givi vijulega. Fra honum, vi honum og til hansara jo allt. Honum veri durd og i allar efur. Amen. Rombrave, 12. Kapitul. I amene tekon tui brøver, Vi miskun Guds at bera fram líkam tykkara sum livande, heilagt, guddomligt offer. Hetta andaliga Guds dorskan tykkara. Og beri tykkun ikkje eit sum henta öld. Nei, veri umskapt vi endur nudjan sinnes tykkara, så tid kunne røyna hver vilje Guds hitt gåa, domliga og fullkomna. Tui vi nøyene, vi mer i givin, sige vi ein og kvann tykkara, at han må ikkje hugsa hagre enn han eier at hugsa, men hugsa vi vustdome, alt etter som god til å bort einan og kvarjon, mal hansara av trygg. Tui eins og vit hava nekvar limer av ein og likame, men alle limener hava ikkje samme starv, såleis vi mong og eit likame i Kristusen, men kvart fyrir se vi limer kvars annars. Vi te at vi nu hava ymskar nøygavur etter nøyni i okkun i givin, så leti okkun, ta nu profetagava, nøyte hana ettersom vi hava trygg, etla ta tjenasta, så leti okkun akt etter tjenastne, etla ein lærare etter lærdomenum, etla ein amener etter ameningene. Tannu bøyter ut, gjeri te av erlion hua. Tannu fyrirstöfum meur veri te av i utne. Tannu miskun gjeri te av i gleði. Karlæsjen veri ikkje best eite. Skutjit illa, haldi fast vi et góva. Veri bróvar karlæganum hjartalja eimer hver vi annan. Kappist at vísa hver örun hægur. Veri ikkje flegg vi uinskapi tykkara. Veri brennandi i andanum. Tæn i herranum. Veri gleð i vónunni, tólin i trongdunni, áhaldandi i bönunni. Tækja tykkun av hinnun heilöfu i trongtæra, leggja tykkun etter að vera gestablui. Signe tei som liggja etter tykkun, signe og banni ikkje. Gleðist vi hinnun gleðu og gráti við tæmun i gráta. Semjist tykkara mittlum. Trái ikkje etter hinnun höfa, nei haldi tykkun til eitt lova. Gerist ikkje klók og tykkara egnu hugsanum. Løni ongun illt fyrir illt. Leggja tykkun eftir tói sum gott og í eigun allra menneskja. Það mögulegt, svo lengsum til tykkara stendur, svo haldi frí við öll menneskja. Hevnu tykkun ikkje sjálv, tíð elskavu, nei, gefi vræginu rúm, tói skrifu mer høyrir hevndin til, eg skal løna aftur, sigur Herren. Tu fudjundu tuns vengur, så gjev hon að eta. Han tystur, så gjev hon að drekka. Tu tói tu hetta gjerst, saunar tu glöfandi kól á hött hansara. Leti ikkje vinni av hinnun illa. Nei, vinn hitt illa vi góvun.
0: Vi tórtu Odna Reina, lesu Rombraunum.

Så fær Isakur við Rebekka inn í tjald Sara, með úr sínar. Og hon var kona hansara og hann elskaði hana. Fyrsta Mósebók 24:6 og trúss. Sverre Fón, bókavörur, og ég lifði árin 1919 til 1938, yrsti ein skemmtilegan sang og ég var skrifa og bæði til þeir giftu og til þeir ágiftu. Hesen sangur er samlegur og velskrifaður og kan syngjast bæði til fyrir múnar fyrir þeir giftu og þeir ágiftu. Her hugsar hann om menn og kvinnur hvers lufslagna et lífa stök. Og í enni kanning som var endur givin og í morgunavísin Jyllandsposten 13. apríl 1905 og í enni græn som skrifa af Edith Rasmussen letur hún nýjastöfu svina af samlöfsvíðskiftum komandi sjöndar í yfiskriftinni giftepar har det bedre enn de andre. Þær búar dansku sjúkrasistranar Elisabeth Hall som døldarlæjare av Danmarks sygepleie høyskole i Aarhus, og Tove Wolf, som yversjukrasister av Universitetssjukrahusen i Odense, hefa kanna 126 dansk huske, særlig av vitui i hitjo, at kanna halsestøvene. Etla, som der sjálfar sia, med henblikk på at blottlegge familiens sundhedsskapende muligheter. Tær halda fram og sia. Vos te se va at familien ha en positiv innvirkning på individets tilstand. De gifte utrykte sig generelt mer positivt om familiesammenspillet end de samboende. De følte større nærhed til partneren, følte sig mer afholdte, blev oftere trøstet, når de var trøstet. Følte de i hele taget, at de hørte sammen og trivedes godt sammen i forhold til, hvad de ugifte fra ældre gjorde. Bibelen siger, søg i fyrst rydde gods og rettvis i hans saran, så skal alt hetta være givet til kun omframt. Her hugsi jeg om tjunabande som godomlian stån, ybyrstan av godes sjølvån, ta i han lødde nyskapt og evo til Adam, og þeir gjördust ætt hold. Hetta hefur sujan ta verið meginreglan, meginregla Guds, og menneska hefur ikkje hér til megna að seta neka betri í stegin som nefnda kanning æsni vísur. Ta í skattalegunar eru svo hotajar að þær ekki fölki til að lífa saman som ágift, tói það ein futjarlýr fyrirmúnur, Ta eru þær í fyrsta lægi órattvísar og í örun lægi strúja þær í mótu tói á góti innsetta tjónalægi.

Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnast fortja vi førstom stole fra Djevaron og vi gav hon. Innskyld du har hjelp okkon at noe akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Du velkomna at flytta til en stol, gav hon og konto akkurat vi bedre banka. Konto nummer 151 2 333 2 Takk for stolen.

0: Это el şey. Şey. Çistlet kringvarp. Vit hoydast. Nu läser åt ni arena ur Rombraunon.
1: Nuchen de kapitol. Esi sannleika i Kristuse, e likvi itche. Samviska moin vittnar vi mer og i heilava andanon. At i hev i hjartanon stora sorg og kvöl som aldri gjevst, brøver moinar, skilmen moinar etter holdunon. E sjolvor yngste jo av vera bandlustur fra Kristuse. Tær jo Israels menn, taimon tilhøyrer sona ratturinn, durden, sottmalaner, lovgavan, gudstjenastan og lyftene. Taimon tilhøyra fedraner, og av taimon Kristus komin etter holdenon, han som god yver ödlun, signavur i allar ever. Amen. Hetta sigi ikkje som at år guds skuldi haf svitje, tui ikkje öll som av Israel, av Israel. Ei heldur öll bøtn fyrir te at te avkom Abrahams. Nei, ui uysakje skal avkom få navn etter ter. Hetta merkir, ikkje te bøtn gods som bøtn etter holdenom. Nei, te som bøtn etter lyftenom, te roknast fyrir avkom. Tui lyftes år hetta. Om hesa tuina skal koma, og ta skal svara hava son. Og enn meir, så var eisne vi Rebekko, ta i hånda vi baden vi einon, uisakje, feir okkara. Ta i ta i tar enn våre avfødder, og hverskje hadde gjort godt eller illt, vær, fyrir at ra gods etter utveljingene skulle standa fast, ikkje av verskon, men av honon vi kallar, sagt vi hana. Hin eldre skal tjena hinan yngra. Som skriva Jakob elska jeg, men Esau heta jeg. Hvert skulle vi ta sia? Orattvise kja gode, minni en så. Han sier jo vi Moses, skal være honom nøyur som nøyur, og miskunne honom som miskunne. Så stendur det ikkje til han og i vil, ei heldur til han og i rennur, men til god som miskunnar. Tui skriften sier vi faro, just til hetta rast jeg til opp, at jeg kunde vysa mått min at her, og at navn mått kunde vera kundkjørt alla gjørena. Så miskunnar han ta honom som han vil, og herer han og han vil. Nu vil du sia vi med, kvært hever han ta at kæra sig om, hver kan standa vilja hansara i måte. Ja, men hver to menneska og i sværar god til attor? Skal te som gjørst sia vi han og gjør det te, kui gjør det to med så? Etla hever leirkjera smiren ikkje valgt av leirnon, så han ur sema datje kan gjera eitt uile til æro, eitt anna til vann æro. Men om nu god, tå at han vilde vysa vreiesøyna og kongjera måttsøyn, tå i stauron lengmåvet holdt i vreieuløtene som til reier vore til undergeng, så han eisne kunde kongjera durdar rygdomsøyn av miskunnar uløtenon som han framman undan hei gjørt til reier til durd. Og at vera sløyk kallai han okkom vi, ikkje best av jøtum, men eisne av hedningum. Som han eisne sigur tja Hoseasen, te som ikkje vær folkmutt skal kalla folkmutt, og hana og ikkje vær hinn elskava skal kalla hinn elskava munna. Og så skal vera at at hústegi her sagt vær vitt tei, tid ikkje folkmutt, her skulle tei vera kalla bøtn hins livande gods. Men Isaias råpar Israel, så tel Israels manna som sjóvar sandur, skal best lauten frelsast. Tui herren gir upp rånskapsun, og endar han i skunde, og skal fullføra te av gjørene. Og, som Isaias framan undan hefur sagt, hei herren Sebaot ikkje leti okkun haft avkom etter, Bóru við vorin sum Sodoma og gjörd Gomorra lúg. Hvert skulle við nú sýja? Er hætningar og ikkje søktu eftir rattvísi, vunnu rattvísi. Men það var rattvísina er trygg. Men Israel sum søktu eftir rattvísi lov, nátti ikkje fram til slúga lov. Hví, tói þeir søktu hana ikkje er trygg, men er verskun. Þeir fullu snáfi steinen, sum skriva Ég leggi í síðan snáfustæn og klett som til fall. Þannig trúir að hann skal ekki vera til skammar. Rómbrefi, 12. kapitul. Bröfur, hjartans ynski mútt og bön mútt til gút fyrir tæmon að þeir skulle vera frelst. Þú ég gefi tæmon tann vittnesbúr að þeir hafa uginskap fyrir gút, men ekki við skýle. Þeir kenna ekki rættvísi Guds og reyna að fúi lega sinna egnu rættvísi. Þau hefa þetta ekki boksi undir rættvísi Guds. Þau Kristus endi lovarinnar, hverjum þau til rættvísi sem trúir. Moses skrifar jú rættvísina af lovunni. Þegar menneska sem hetta ger skal lífa við þau. Men rættvísin og af trygg, sigur svo. Sý ekki úr hjarta tóinum, hver skal færa upp til himmals? Það að få Kristus nýjur. Ella, hver skal færa nýjur í ágrunduna? Það að få Kristus upp frá hinn og degju. Hvert sýr hún það? Óri þær nær, og í munni tóinum og hjarta tóinum. Það óri trunna, það sem við prætika. Tói til við munninum hjáttar Jésus som herra, og trúst úr hjartanum, að Gud rastja hann upp frá hinn og degju, svo skal þú vera frelstur. Tói við hjartanum trúir ein til rattvísi og við munnunum hjáttar ein til frelstu. Skriftin sigur jú, öngin og í trúir á hann skal vera til skammar. Öngin múnur á jöta og grikka. Hinn sami jú herri allra og ná rúkur fyrir öll teg som kalla á hann. Tói Hvert hann og ég kallar á nán herrans skal vera frelstur. Hvorsu skulle þeir nú kalla á hann og ég þeir ekki eru komin til tryggva? Hvorsu skulle þeir tryggva á hann og ég þeir ekki hafa hort om? Hvorsu skulle þeir høyra og þann onkur som prætikar? Og hvorsu skulle þeir prætika og þann þeir vera sendur? Som skriva hvorsu yndislýir ekki fötur tærra og ég bera fram góðan bóskap. Men ekki öll voru evangelín og lúgin. Esaias sýr jú, Herre, hver trúgu tói som hann hörði frá okkum? Svo kemur það tryggvinn af tói som prætika verur, og það som prætika verur kemur við óri Kristusar. Ég spyrja þá, hefa þeir ekki hort? Jú, vissulega. Alla jörna rött herra gingin út og til enda jæra rúkis orð herra. Og ég spyrja, hefur Israel ekki skilt það? Fyrst sýr Moses, ég skal vekja öfum tekkara móti tjó og ég ekki tjó. Móti tjó við ongum víti skal ég vekja vræja tekkara. Og Esaias voru sér að sýja, ég var funnin af tæmon og ég ekki sagt mig. Ég var tæmon ópenberur som ekki spurtu eftir mér. Men við Israel, sýr hann, allan degin rætti út hendurnar móti ólutnari træskari tjó. Rómbrefi, 11. kapitul. Ég spyrja nú, hefur það Gud vreka fölksut? Minni en svo. Æsni jú Israels mefur af ákomi Abrahams, af allt Benjamins. Gud hefur ekki vrega fölksuð som hann kendi framan undan. Ella vita til ekki hvert skriften sigur, her hún talar Elías. Hvorsu hann stóir fram fyrir Gud móti Israel og sigur, Herre, profetar tóinar hefa þeir drípe, altar tóinni hefa þeir rífi nýjur. Í einsamallur eftir og þeir liggja mér eftir laufinum. Og hvert sver fer hann tóan frá Gúti? Ég hef letið 7000 menn vera eftir til múinn, tær og ekki hefa bokknja fyrir Baal. Såleis eisne og tøyene som nu lavet våren etter, et nage urvel. Men det av nage, så det ikke langre verskon. Annars vil nagen ikke nage langer. Hvordan ta? Det som Israel leiter etter, hever det ikke finnes. Men henne utvalgte å heve finnes det. Henne våren herd, som skriver God gav dem og svøvn anda, eie til ikke at søtja vi, og øyre til ikke at høyre vi, lykke til henta det. Og David sier, Bort herra være dem og snerra, fettla, avstøyt og atterløning. Eie herra blindest, så de søtja ikke, og bok alltid rikt herra. Jeg spyr jo nå, heva de ta snava for jeg fattla? Minni en så, Nei, vi fallet herra frelsan komin til hætningarnar fyrir at hetta skuldi veja teg til olvara. Nu fallet herra heiman og rúkidømi og minkant herra hætningan og rúkidømi, hvordan som ikkje meir ikkje ta i telt herra veru fullt. Til tikkara telje tid hætningar, så satt som jeg i hætningapostol prysi embedet munum om jeg tågkundi vakt at munna etter holdunum til olvara og frelst nøkur av taimun. Tui ta heimin og sottarger at ta iru reka, hvet verur til ta utan lúv av deion, ta i ta vera fagna. Frumgrórin heilavur, så dætje ta vi, og rótin heilav, så grænanar ta vi. Men om nu nekrar av grænanum voru brotnar av, og tu, villur oljukvistur, vart gróursettur mellum tarra, og fækst part við heimun og rót og fyti oljutrassins, så rósar þær ikkje móti grænunum. Og om du rósar þær, så það þá ikkje tú í best rótina, men rótin í ber te. Tú sigur kanska, grænanar voru brotnar av fyrir at skuldi vera gróursettur. Rætt, fyrir vantsig suyna voru þær brotnar av, men tú stendur við tryggtuina. Hef ikkje høyar hugsanir, men öttast. Tui það gud ikkje spart í hinnar naturlige grænar, skal hann heldur ikkje spæra til. Hygta gaska og strengleiki guds. Yfir tæmun í fullu strengleiki, men yfir tær gaska guds, tu verur verandi í gasku hansara. Annars skal eisen tú vera högtur av. Men hine skulu eisen vera gróursett, vera þeir ikkje verandi í vantrunu. Tui gud mentur aftur að gróðsetta þeir. Tui þú vart högtur av oljutrænum og av natúrin vilt og móti natúrin gróðsettur og í gott oljutræn, hversu mikið meira skulu ta ekki þeir vera gróðsett og í sitt egna oljutræn, þeir sum av natúrin høyra til þeir. Tui vil ekki brøður að tíð skulu vera óvitandi hetta leyndarmál, fyrir að tíð skulu ekki halda tíkun sjálvar vera klókar, at forhering komin yfir ein part av Israel, lukka inn til hætningarnir komnir inn og í fullum tale. Så skal allt Israel vera frelst, som skriver Úr Sion skal frelsaren koma, han skal få bort gudløysi frá Jakobu, og ta í tæki bort syndur tarra, hetta sottmála mun við tei. Eftir evangelinum tei fudjindar fyrir tykkara skuld, men eftir utveljingene þeir elska, fyrir fedrana skuld, tui nái gavursuinar og kallsuit, engrar gút ikkje. Eins og tíð avur voru gút í ólögin, men hefa nú finnst miskun, við þeir að hese voru ólögin, sólæs hefa nú eisni hese verið ólögin, fyrir að þeir við þeirri miskun og tíkun fallin í lút, eisne skulu fá miskun. Tui gút hefur gífið þeir öll upp til ólöginna, så han kunde miskunna tæmon öllum. Og rygdomsdjúb, vísdoms og kunnskapar guds. Hvussu óutgrundandi ekki dómar hansara og óransækandi vegir hansara. Tui hver hefur kjent sinni herrans og hver ver rådgjævar í hansara. Ella hver gav honum fyrst svo honum skuldi veri gífi vígulega. Frá honum, vi honum og til hansara jo allt. Honon veri dörd og i allar ever. Amen. Rombrave, 12. kapittel. I amene tekon tog brøvor, vi miskon gods at bera fram likam tekkara som livande, heilat, gode domlet offer. Hetta andalja gods dorskan tekkara. Og bera tekon ikkje eit som henta öld. Nei, veri omskapt vi endur nudjan sinnestekkara, så tid kunne røyna hver vilje gods hitt gaua, domlega og fullkomna. Tog vi nøyene, vi mer i givin, sier vi ein og kvann tykkara, at han må ikkje hugsa hagre enn han eier at hugsa, men hugsa vi vustdome, alt etter som god til å bort ein og kvarjon, mal hansara av trygg. Tog eins og vit hava nekvar limer av ein og likame, men alle limene hava ikkje samme starv, såleis vit mongo eitt likame i Kristus. Men hvert fyrir sé vit limer hvers annars. Vi te at vi nu hava ymskar nøyegavur etter nøyene i okkon i givin, så let i okkon, om ta nu profetagava, nøyte hana ettersom vi hava trygg, etla om det tjenasta, så let i okkon akt etter tjenastne, etla om ein lærare etter lærdomenom, etla om ein amener etter ameningene. Tann vi bøyter ut, gjerit te av erlion hua. Tann i fyrstöver med vår verit här vid ödne. Tann i miskon gerit här vid glädje. Karlajsen ver ikkje best eite. Skutjet ytla halde fast vid gåva. Ver i bråver karlajganon hjärstaliga eimer kvör vid annan. Kappest att visa kvör öron hajur. Ver ikkje fläck vid ugenskapet tyckare. Ver brennande vid andanon. Tän i herranon. Veri glæð í vónunni, tólin í trongdunni, áhaldandi í bønunni. Tækja tykkun av hinnun heilöfu í trongdæra, leggja tykkun eftir að vera gestablói. Signe tei som liggja eftir tykkun, signe og banni ikkje. Gleðist við hinnun glæðu og gráti við tæmun í gráta. Semjist tykkara mittlum. Trái ikkje eftir hinnun höfa, nei haldi tykkun til eitt lofa. Gerist ikkje klók og tekkar egnu hugsanum. Løni ongun illt fyrir illt. Leggja tekkan eftir tói som gott og í eigun allra menneskja. Það mögulegt, svo lengsum til tekkara stendur, svo haldi frí við öll menneskjum. Hefnu tekkan ikkje sjálf, til elskavu, nei, gefi vræginu rúm, tói skrifu mer høyrir hefndin til, ég skal løna aftur, sigur Herren. Du fudjende tunns vengur, så gjev hon at eta. Han tystur, så gjev hon at drekka. Du tar du hetta gjerst, saunar du gløvande kål av høtthansara. Læt du ikkje vinne av hinnan idla. Nei, vinn hitt idla vi gåvun.
0: Vi tar du åtna reina, leser Ron Brownon. Du lortar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.

Ta i årtøyene være opplæten djeva til jævs, salmer 119-130. Charles Dickens, og livet i æren i 1812 til 1840, avgiva en av hansens kjentaste rithøvundum. Men han hei eisne viring fyrir øron, og i skriva vær. Sagt verur at ta i yngste soner hansara for heimane fra, segi han hetta vi han. Jeg leggje eit antak av Nudja Testamentet mellom bøkertøynar. Tøy ta tann besta bøg heimeren nekrantøy hever kjent, edla nekrantøy kjemer et kjenna. Ta i brøver tøyner ein etter annan for heimane fra, skriva i ta sama til torra som er skrivet her. Og jeg hef bygget her allar om a leta sig løye av hesare bøg, utan a teka sér tykni av menneskjulige møyningun eller utleggingun. Så atråkande, og så gjerstallige, som jeg kan, vil jeg pøyka ter å ta av samanberande vire, og i Nudja Testamentet hefur, som en lydaleiser veløyere djøgnum løyve. Så langt som til setir hesa bøg høgt i vire, og bodger til fyrir frelsarans personen, kanst du omgantum fyrir skauvur. Hetta ori hefur fyllt mér allt löyfi. Ég vildi yngst að öll sum lesa, ikki minst öll skrifandi fólk í fyrjum, skuldu tíki or Charles Dickens til sún og færi undir að lýsi Nudja Testament í jögnum og grunda að Jesusar læru og löyf, som hefur givið svo mongun kjendun rithöfundun uiblastur til störverk. Þeir eru dömi og menn som eru farnir í holt við að lesa bøyblina við tói í hittjó að reyna að finna okkurst að finnast eitt. Menn som ikkje voru konni lengt, svo sáu tóri durdlaugan og í hesun lufsins óri og gjördust frestir menn. Ég hugsi hér skotan William Ramsey og ég lifði í árinni 1802 og holdt sús til 1916. Og Lewis Wallace og ég lifði í 1826 til 1905 som skrifa í bókina Ben Hur. Men fær tú ikki undir að lesa bíblina ella Nudja Testamentið við ætfinning fyrir eiga. Men heldur fyrir að finna sannleikan Gud, sannleikan Jesus Kristus. Gjert og tegn, så skal lyfte Jesus a røynas ter satt. Lyfte som sigur, sel og teg som hungra og tysta etter rattvise, tog teg skola vera metta. God letir sig ikkje finna av tog stolt og vantrunne, men teg hin veika og trillvande tryggvinn som finner god og som finner nøktan og i gode. Angin finnur verliga uggan og í laufsögnum, utan að finna Gud. Og Gud letur sig finna og Jesus Kristi af hverju sval som sökir hann. Og angin skal sökja hann til fanóidis, það í hesin sökti af erlíum hjarta. Herrin gefi að það kundi veri angur som tók orð og fyrirdömi Charles Dickens til ettertektar om at leta Nudja Testamentet vera løyar stjörnu og i løyvenon.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Ta og vil lese Salma 119 og vers 19, så kunne vi spørre dere, hvordan vil Bibelen vi skulle genge? Ta og vil lese hatt av verset og vers 18, så stemte det så vekkert at lett opp ei og mine. Altså, vi bier Herren om at åpne egene tjåkene, så løser vi kunne søtja til som han gjør dere. Og så hoksa jeg om hettar at God elskar menneskene. Og så hoksa jeg om at God elskar, ja, men vit menneske, vit elskar òsne kvann annan. Men vi må nok vikenga til at det større måner å kvose vit elskar og kvose God elskar. Tog ta vit menneske skulle prøve å forklare hette her kvose God elskar okkot, så ber slett ikke til vi okkare årene å forklare det, til år gjør oss så fatøk, vi doer ikke at gjøre eller vise det større som ligger i at God elsker dere. Visste du at God er ved flere måter å elske dere på? Altså, ta meg inn i via for eksempel, så et hebraisk ord som øyder då deka, og hetta mestjer tøyner kærløygar, altså, og i fløyrtel. Og jeg får så lesa om hva mestjer te. Jo, te så omkult som te, at øynte så heva vid bruk for Guds nøye. Og ta kjemur godt, hvis hun er nøyrøyga kærløyga. Øynte så mangler vid styrstje, og ta elskar han okkon vi gjennom oppmuntrande kærløyga. Ta vi ta bruk for det trost, så kommer vi gjennom eimon kærløyga. Sars du, her så nekk vi forskjellige måter God elskar okkon på. Og så omkrande jeg så kanskje vi føle at vi mangler en gåan vin. Ta kommer Herren vi sånn omsorgsfotel og ørmon, teker om okkon, og henda faunen så vi kunne søtja inn i. Hetta han omsorgsfotle fægeren som omfønner okkon. God elskar okkon, kvøndia altoi. Til omgantu så at han sier, nu fækst du så nekk vi gjør at du måst klara det vi har sinne minni i det. Du god hever en så markfaldan kærløka. Vi skilja det faktisk ikke hvert ut det innebærer. Jeg har morgen så kommet inn i heim, hver jeg sørger at av vekkene i stoven i et eller de gongene, så hanker en mynd, hun kan være malet, eller hun kan være broderet. Og her stendte så enkelt, God kærløs. Og det så purarett, og hetta forteller okkon at God elskar okkon kvønn det, og sin hendan det igjen. Og ta og vidt så lesa alt dette som jeg har nevnt, så kunne vi lesa tja Matteus 4, nei Matteus 5, vers 4, heter Fjallaprætikene, og hvis du hever ho, så kan du lesa det, og ta vel til søtja, her det flere vers hver det stendur, sel og teg som. Og det som Jesus sett og pojkar og til han pojkar og fægeren kja ser som elskar okken ødel. For eksempel så stendur øyne stene sel og teg syrja du teg skulle være trøsta. Det vil si at God møter okken kvarjon og øyne av okken. Vi tog som vi tilhava trobeløkka vi etter okkur togløkt, og møter okkur vi tog kærløkkanen som bare han kan gjøre okkur. Jesus vuste okkur alt tog og affæren, og hvordan han være. Og ta Jesus av sema vi lærersvønnen og Johannes 13, vers 34, så sier Jesus, «Nått på gjev jeg tykkon». Vi vet at det var en ekv på som var og æren, men Jesus sier «Nått på», og vet at det kan det være. Atter øyne fer, så pøker Jesus av kærløkken, og han legger av træt, så sier han, han sier til skulle elske hver annan som jeg har elsket tykkon. Det er ikke så nevnt til å kunne elske lykke vel som Jesus gjør det da. Men Jesus innskjør at vi skulle lære dette her, hvordan vi nå har lyst om. At vi skulle elske hver annen, vi skulle vise hver en øre og omsorg. Og Jesus sier også til at ta og vi gjør dette, så vil jeg vidt brøydast. Og han legger at han sier, og ørslite av hæsson, sier Jesus, til det at hine falskene rundt han om dekken, de fer av sanna at tid mine læresvøyner, tog tid elsker hver annan. At vite av kærlige hver annan, det helt naturligt, men det øsne naturligt at vi ikke klarer at gjøre øron lukka nekv som vi djeva til okkara nærmastu. Mest lysna versi i Bibelen, i Kvosse Svernodja Testamentet, er Johannes 3,16, og te er så omkult som «Toi, så elskar jeg». Og hetta inneber at godt møter kvarjon øynstok og menneska vi tarvenon som te menneska hevor. Så omkult er te. Så ta i okkara hjärsta kan sutja och klara att omfövna kvossen ek vi vid är och älskar jag. Ta vill göra att vi klara att vänta det utdator och bliva gåvetäst med runt han om och. Och det bästa av ödlån till det ta och vi kunna jeg er ikke sannsynens bøttene sin til sundagsskolen, og du tar er jo alltid så onkler. Tan øyne er, Jesus elsker meg evigt. Bibelen mer sier det. Ikke nødt? Så onkelt er det. Videre og løg som mennesker, ja. Men det er ikke problem for god til at elsker oss akkurat som vi er. God setter ångat til spørningen om mann er færre av å lukke gav vi tann som vi tann. Nei, han elsker okkon kvendja akkurat som vi der. Lett okkon gledes om te og takk om noe fyr det at han gav teg med og te just som vi der og hendte han deg. Høyla er god og hemmaske fære. Takk og brøyste fyr deg inn i det. Og nå ikke det over, nå ikke noe. Og hvor underfullt det er at du er badnere. Og så takk jeg deg for det. At ta og vidt elsker hver annen som du ber oss om å gjøre. Ja, så vil jeg til rundt han om oss. Så ikke jeg vidt er å tøyne. Og måtte det tale til tørre gjørst. Så de venter seg til tøyne. Og kunne komme og kjenne til. Du som erst, kærløs. Har jeg lett deg inn som lort etter sin her, herre? Vil du sikre noe bevære deg? Bevære deg som er av sorg, deg som er rundt om deg, styrk. Ja, herre, du kjenner alle søver. Du kjenner hver en øynstekke. Jeg anbefaler deg inn til tøyt fære hjerte. Så lett jeg deg inn, hese sendingsene, herre, og i tøyner henter. Be meg at du skal sikre og bevære. Jeg takk og bie og Jesu navn. Amen.

Vi tar då sändningarna året via Ann Johansen. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte fra en emisjonsvik og Arjun. Ranva Langkort taler. Hette en opptøyka fra 8. februar 2025. Og til Iktus med steg for opptøykene.

Ja, in einer Ferienstelle willkommen im Sommer. Teile der Sutsche so Monk. Und ich stelle willkommen til Ranvolangar du Klagsvöck, som kommer at bære året fram her i kvöld. Og til tikkun av Tofton, som kommer at synge for jokken. Virkelig stort litt av være sammen. Så jeg får imsestens fra til det som jeg halde være så deilig og stort litt vi misjonsvik og nedla sånn særlig om døven her man hever møter og lyknande til det at ta koma folk ærestens fra at vi ikke eisne og være vi at høyre bådskapen og til oftane kanskje ikke vil gjøre smarra på seg ut håndleid og sanje vi forsanger og nekken gå og ljåfør og man hever kår og sanger i hver kvöld. Det en sånn rettelig feststemning. Virkelig. Gjevende og oppbyggende og godt av det sammen om sånne dyr. Det fantastisk. Så det deilig at vi kommer sammen her i kvöld og synsja og høyre bådskapet. Jeg fjer først at ledje løtene i Herrens hender. Gå Jesus, takk for at vi kunne hava misjonsvike, at vi kunne hava møterøyer, her vi er sammen vidt her, omtrykt ord. Takk, at vi atter og atter kunne komme til togjen, og at du elsker å være sammen vidt oss, Jesus. Det beste du vet til da vi samles om året, da vi samles om bådskapen, og kunne være vi og imsen hatt. Vi tar med evnen som tog giv i åkken eisene. Og vi beder om at han båtskaper som vi bor fram her i kveld, må være fra tær. Og vi beder om at hun måst åpne åkere gjørst og fyre her som båtskaper som vi bor fram, at vi ønsker å fylt og endre noe tja, at hun noen året. Og sikkert at hun rannet oss om vi finner når jeg bærer frem, og var sikker at du eisende tar på kåret, vi tar av vittnesbordet, og alt som annars vil ha kattlet, vi har en vittnesbordet. Og takk for alle de menneskene som virker vi til å få dette gjørlet, som styrer alle teknikker og tonelager og hånda om at han fyrer eisende, alt det som blir lagt i dette arbeidet. Takk for at du har kattlet oss og gjør seg tjene oss, og at du vil gi oss frimål, og donaskap. Vi ber dig om att du måste fylla detta hus i kväll. Du tar in en anta. Och vara vid och kon. Hesa gå och lötna Jesus. Amen. Ja. Vi får nu att synge en sang. God kärlek är så stor är. Och att han har tagit så får vi ta höra sang från Habakkuk.

I Petersbrevet, visst av Petersbrevet, her kunne vi eisen velge at færa ui lovprysan etla så, lova vår ver god og fægir vår herre Jesu Krist, som etter mikl og miskun søyni hever enterfødt okkon til livande vånar fyrir oppreisen Jesu Krist fra deion. Til ein oforgåndelian og ospittelian og ofølnande arv som gøymtur i himmelen og til tikkun. Tid som vi Guds kraft vera varvættir vi trunne til ta frelso som liju at vera åpenbæra og i tarre syste tøyene som tid skulle fæknast om. Til at tid nu eina skammastund om så ska vera, kjenne harm og i mongon imsen røyndun, fyri at tikkara røyndatrygg som nekk dyrmætari enn hitt for gonskilja gudle, som tøver røyndu i elde, ma vera funnen til lovs og durdar og heijurs og i oppenbering Jesu Krist. Han som tid ikkje hava se, men tøv elska. Han som tid tøv at tid ikkje nu hava han fri eiendikkara, tøv tryggva av, skulle fæknast om vi avsigeligere og dyrmettare glede, ta i ditt noa male fri tryggtikkara, frels og salam. Og så tvei de syste versene i det samme kapitlet. Det at alt kjøt som græs. Og alt det stort som blåmer av græset. Græset følner og blåmer fettler av. Men år herrens værer om alle æver. Og hette et året som tikk om boa og kleibåskapen. Tryggleikjen ui at Guds år værar allar æver. Vi kunne fullt og helt løyta av det. Altui. Altui, altui. Jeg færger å lese et stikje ur Guds år i Hebreabrand 12, 1-3 til endan. Og dette er lukket som eisen igjen og heitan til okkon. Ja, men jeg husker særlig om at det som vi begynner vi at at vi søker god vi søker om at han gjør oss disse gledene om, om frelsene som han har vunnet oss at vi atter og atter kunne til let om oss Eisne, vi til at vi hava størst, hava slukt størst skurt av vittnen utan om okken, seta okken eina og kvarja byrå, seta av okken eina og kvarja byrå, og syndene som lattliga darvar. Og vi treste renna til skai som okken i fyresett. Vi til at vi luta til opphavsmann, og fullkomnare troarenar, Jesus. Han som fyre til glede som honom var fyre sett, bær kross vid tåle, og virte åndsje omkjemt, og sett stør høyre megen hasette gods. Jeg hoks om han, som har talt slukt møtmelde møteser av syndarum, fyre at tid ikkje skulle trøttast og vera djuvner i salen tykkara. Må Jesus hjelpa okkon at halda fast vid det som vi da finnje, frelsena fra honom og takka honom fyrir det. Må god hjelpa okkon at glea som frelsena, som vunnen okkon og Jesus Krist. Takk fyrir. Amen.

Vi har sendt et møte fra en misjonsviker av Arjun. Ranva Langkort taler jeg. Dette var en opptøkker fra februar 2025. Og det var ikke det som er sted for opptøkene.

0: Hei, da var ordet godt.
1: Og jeg vet at du ikke da, det er ikke bare alltid det ligger fire.
0: Ja, akkurat. Du har spørst nærkere fire, men nå bare ordet vel til.
1: Deilig. Så,
0: godt ja. Sykning.
1: Takk som leis.
0: Ja.
1: Og helse hjemme.
0: Takk skal jeg gjøre, Ordan.
1: Så for at høyre, han heter John Mark Macmillan, We Back to the Garden.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nú lesur Oddný á Reyna úr Rómbrefinum.
2: Nýttjandi kapittul. Ég sé sannleika í Kristusi, ég liggvi ekki. Samviska mín vitnar við mér í heilava andanum, að ég hef í hjartanum stóra sorg og kvöl sem aldrei gefst bröður mínar, skilmenn mínar eftir holdunum. Ég sjálfur yngstu jú að vera bannlustur frá Kristusi. Þær eru jú Ísraels menn, tæmun tilhörir sonarrætturinn, durðin, sáttmálanir, lóggávan, gudstjænastan og lyftinu. Tæmun tilhörir fedranir, og á tæmun Kristus komin eftir holdunum, hann sem gud yfir öllum, signavur í allar efur. Amen. Hetta sigi ikkje som at orguds skuldi haf svíkje, Tui ikkje öll som av Israel, Israel. Ei heldur öll bötn fyrir te að te afkom Abrahams. Nei, ui uysakje skal afkom få a navn etter ter. Hetta merkir, ikkje te bötn gods som bötn etter holdunum. Nei, te som bötn etter lyftunum, te roknast fyrir afkom. Tui lyftis or hetta. Hesa tugina skal ég koma og þá skal svara hefa son. Og enn mær, svo var æsni við Rebekku, þá ég hóma við batn við einun, úsakje, fægir okkara. Þú þá ég þær enn voru ófötur og hversu hattu gjort gott eða illt, ver, fyrir að rá guds eftir útveljingina skuldi standa fast, ikkje af verskun, men af honum við kallar, sagt við hana. Hinn eldre skal tæna hinnan yngra. Som skriva Jakob elska men Esau hæta ég. Hvert skulle vi ta sia? Órat vísi sjá gúti, minni en svo. Han sigur jú vi Moses, ég skal vera honum nægjur som ég nægjur og miskunna honum som ég miskunna. Så stendur það ikkje til hann og vil, Ei heldur til tann og rennur, men til gud som miskunnar. Tui skriften sigur vi faro, just til hetta rast ég til upp, at ég kundi vísa mott mun at her, og at navn mott kundi vera kundkjört alla jörina. Så miskunnar han ta honum som han vil, og herir han og han vil. Nu viltu sia vi med, Hvert hefur hann ta að kæra sig Hver kan standa vilja hansara í móti? Ja, men hver tú menneska og í sverar gút í attur? Skal ta som gjörst sía við hann og gjördu ta, hví gjördu tú með svo? Ætla hefur lærkjæra smýrin ekki vald á lærinum, svo hann úr sama dætje kan gera eitt uila til æru, eitt anna til vann æru. Men nú gút, tó að hann vildi vísa vræði sína og kunngjera mott sín, tó í stórum lengmófi tóldi vræði í lötinu sem til ræjar voru til undurgeng, svo hann æsni kundi kunngjera durðar rúgdom sín á miskunnar í lötinum sem hann framan undan hei gjörst til ræjar til durð. Og að vera slug kallaði hann okkum við, ekki best af jötum, men æsni af hætningum, sem hann æsni sigur tjá Hosea sem, Það sem ekki ver fölkmútt skal ég kalla fölkmútt, og hana og ekki ver hinn elskava skal ég kalla hinn elskava múna. Og svo skal vera að á tvistegi her sagt vera vitt þeir, tíð eru ekki fölkmútt. Her skulle þeir vera kalla börn hins lífandi guds. Men Isaías rópar Ísrael, svo tel Ísraels manna som sjóvar sandur, skal best lauten frelsast. Tui herren gir upp rånskapsun og endar han i skunde og skal fullföra te av jörene. Og som Isaias framan undan hefur sagt, hei Herren Sebaot, ikkje leti okkon haft avkom etter, voru vid voren som Sodoma og Gjörg og Morra loik. Hvert skulle vi nu sia? Eð hætningar og ikkje søktu etter rattvise, vunnu rattvise, men teg var rattvisena eð tryggv. Men Israel som søkti etter rattvise lov, nådde ikkje fram til sluga lov. Kvui, tui teg søktu hana ikkje eð tryggv, men eð verskun. Teg fullu snave steinen, som skriva Jeg letje i Sion, snavestein og klett, som til fall. Tan i tryr av han skal ikkje vere til skammar. Rombrave, 20. kapittel. Brøvor, hjertans inkje mot og bøn mot til god fyrir taimon er at hei skulle vere frelst. Toi jeg gjeve taimon tan vittnesbor at hei hava uenskap fyrir god, men ikkje vi kyle. Tei kjenne ikkje rattvise gods, og røyna få i le sønne egnu rattvise. Tui heva det ikkje bokse under rattvise gods. Tui Kristus endi lovarinnar, kvörjun tui til rattvise som trur. Moses skrivar jo rattvisena av lovene. Tei menneska som hetta gjer skal liva vi tui. Men rattvisen ui av tryggv, sier så. Sig ikkje i hjarta tøynon, hver skal fære opp til himmels. Te at få Kristus nyer. Etla, hver skal fære nyer i avgrunderna. Te at få Kristus opp fra hinnom deio. Kvet sier hon ta. Åre ter nær, og i munne tøynon og i hjarta tøynon. Te åre om trunna, te som vi prætika. Tøy om tøy munnenon jottar Jesus som Herra, og trust og hjartanon, at god rastjan upp fra hinnom deio, så skal du vera frelstor. Tui vi hjartanon trur ein til rattvise, og vi munnenon jottar ein til frelso. Skriften sier jo, ongin og trur av han skal vera til skammar. Ongin munur av jöta og grikka. Hinn same jo herri allra, og nå rykur fyrir öll tei som kalla av han. Tui, Hvert han og kallar av navn herrans skal vera frelstur. Hvordan skulle de nu kalla at han og de ikkje er kom til tryggva? Hvordan skulle de tryggva at han og de ikkje er hørt om? Hvordan skulle de høyra utan onker som prætikar? Og hvordan skulle de prætika utan de vera sender? Som skriva hvordan indeslir ikkje føturt herra og vi bera fram góan bóskap. Men ikkje öll var evangelien og lujen. Isaias sier jo, Herre, hver trúgu tui som han hørte fra okkon? Så kjemur ta tryggvin av tui som prætika verur, og til som prætika verur kjemur vi åre Kristusar. Jeg spyrir ta, hefa te ikkje hørt? Jo, vissulia. Om alla hjörna rött herra gingin ut og til enda gjæra rujkis ort herra. Og jeg spyrje, hefur Israel ikkje skilt hann? Fyrst, sier Moses, jeg skal vekja öfun tykkara móti tjó og jeg ikkje tjó. Móti tjó vi ongum vite skal jeg vekja vræja tykkara. Og Isaias voa sér að sía, jeg var funnin av tæmon og jeg ikkje sagt om Jeg var tæmon åpenberur som ikkje spurtu etter mer. Men vi Israel, sier han, allan degin ratti ut hendurnar móti ólutnare træskare tjó. Rombrave, 11. kapittel. Jeg spyrir nu, hefur ta gud vræka falksut, minni en så. Æsni í Israels mævur av ákomi Abrahams, av at Benjamins. Gud hefur ikkje vræka falksut som han kjente framan undan. Ætla vita tid ikkje hvert skriften sigur, her hon talar Elias. Hvordan han stóir fram fyrir Gud móti Israel og sigur, Herre, profetar tøynar hefa þeir drípe, altar tøyni hefa þeir rífi nýjur. Í einsamallur etter, og þeir liggja mer etter laufinum. Og hvert sver fer han ta fra gode, Jeg har lært 6000 menn være etter til min, tær og ikke har bakt knæ fyrir Baal. Så leser eisene og tøyene som nå lavet våren etter, et nøye urvel. Men det av nøye, så det ikke langere av verskene. Annars vil nøyen ikke nøye langere. Hvordan ta? Det som Israel leiter etter, hever det ikke finnes. Men henne utvalgte å hava finnes det. Henne våren herd, som skriver God gav dem og svøvn anda, eie til ikke at søtja vi, og øyre til ikke at høyre vi, lykke til henda det. Og David sier, Bort herra vere dem og snerra, fettla, avstøyt og atterløning. Eie herra blindest, så de søtja ikke, og bok alltid rikt herra. Jeg spyr jo nå, hva de tar snava for jeg fattla? Minne en så, Nei, vi fallet herra frelsan komin til hætningarna fyrir at hetta skuldu veja tei til olvara. Nu fallet herra heimen og rúkidöme og minkant herra hætningan og rúkidöme, hvordan mikið mæri ikkje ta i telt herra veru fullt. Til tikkara telje tid hætningar, så satt som jeg i hætningapostol prúsi embedi múinum om jeg tók kundi vakt at múina etter holdunum til olvara og frelst nøkur av tæmon. Tui det heimen og sottar gjer at det i reka, hvert veru til at ta utan løyv av deion, ta i det vera fagna. Frumgråren heilavur, så dætje til vi, og råten heilav, så greinanar til vi. Men om nu nekrar av greinanon var brotnar av, og tu, vittlur oljekvistur, vart gråsettur mittlen tarra, og fækst part við heimun og rót og fyrt í oljutrassins, så rósa þær ikkje móti grænunum. Og om du rósar þær, så það þá ikkje tú í berst rótina, men rótin í berð þér. Tú sigur kanska, grænanar voru brotnar av fyrir að ég skuldi vera gróursettur. Rætt, fyrir vantsig suyna voru þær brotnar av, men tú stendur við tryggtuina. Hef ikkje høvar hugsanir, men öttast. Tui tæg gud ikkje spart i hinnar naturlige greinar, skal han heldur ikkje spæra til. Hikta gaska og strengleikje guds. Iver tæmon i fotlo strengleikje, men iver tær gaska guds, om tu veru verandi i gaska hansara. Annars skal eisen tu vera högtur av. Men hine skulle eisen vera gróur sett, vera tæg ikkje verandi i vantrunne. Du god mentor atter av gråsetat dig. Du ung du vart högtor av oljutränen och av naturen vilt och mot naturen gråsetor och i gott oljuträn. Hur så mycket mer skulle ta sig till våra gråset och i sitt egna oljuträn, dig som av naturen höra till dig. Du är vilje bröver är att tid skulle vara avvidande om detta löntramal. För att tid skulle inte halda till en självar vara klokar. Att förhering kommit över en part av Israel, lyka in till hedningarna kommer in och i fotlånt hela. Så ska allt Israel vara frälst, som skriver Ur Sion ska frälsaren komma, han ska få bort godlöse från Jakob. Och ta i tätje bort synder tarra, hetta sottmålet min vid dig. Efter evangelien det fudgjendar, för tyckare skuld, Men efter utvälgningarna de älska, fyrir fedrarna skuld. Tui nøy gavsynar og kallsvitt, engrar gud ikkje. Eins og tid avur varu gud i ólögin, men hefa nu finnst miskun, vit he at hese varu ólögin, såleis hefa nu eisni hese veri ólögin, fyrir at hei vit herri miskun og tykkun fallin i lót, eisne skulle få miskun. Tui gud hefur givit hei öll upp til ólögnir, så han kunde miskunna tæmon öllum. Á, rygdomsdjúb, vissdoms og kunnskapar guds. Hvussu óutgrundandi ikkje dómar hansara og óransækandi vegir hansara. Tui hver hefur kjent sinni herrans og hver ver rådgjævar i hansara. Etla hver gav honum fyrst, så honum skuldi veri givi vigulega. Frá honum, vi honum og til hansara jo allt. honon veri durd og i allar ever. Amen. Rombrave, 12. kapittel. I amene tekon tog i brøvor, vi miskon gods at bera fram likam tekkara som livande, heilat, gode domlet offer. Hetta andalja gods dorskan tekkara. Og bera tekon ikkje eit som henta öld. Nei, veri omskapt vi endur nudjan sinnes tekkara, så tid kunne røyna kvad vilje gods hitt gaua, domliga og fullkomna. Tui vi nøyene vi mer i givin, sige vi ein og kvann tykkara, at han må ikkje hugsa hagre enn han eier at hugsa, men hugsa vi vustdome, alt etter som god til å bort einan og kvarjon mal hansara av trygg. Tui eins og vit hava nekvar limer av ein og likame, men alle limener hava ikkje sama starv, såleis vi mong og eit likame i Kristusen. Men hvert fyrir sé vi limer hvers annars. Vi te at vi nu hefa ymskar nægavur etter nægni i okkun i givin, så leti okkun, om ta nu profetagava, nøyta hana,

0: kvör vi annan. Kappest om at visa kvör öron hajur. Ver ikkje flekk vi uinskapet tikkara. Ver brennande vi andanom. Tern i herranom. Ver glæ i vognene, tålen i trångtene, avhaldande i bønene. Tætje tikkun av hinnun heilövo i trångtara. Lætje tikkun etter at vera gestabloi. Signe tei som lytje etter tikkun, signe og banne ikkje. Gleist vi hinnun glævo og gråte vi taimon vi gråta. Semjist tikkara mittlun. Trai ikkje etter hinnun høva, nei halde tikkun til et lova. Gerist ikkje klok og tikkara egnu hoksanum. Løni ongun illt fyrir illt. Lætje tikkun etter tui som gott og i eion allra menneska. Það mögulegt, så lengsum til tikkara stendur, så haldi fri vi öll menneska. Hevni tikkun ikkje sjálf, til elskavu, nei, gefi vræginu rúm, tui skrifu mer høyrir hevndin til, eg skal löna attur, sigur Herren. Tui fudjundu tuin svengur, så gef hún að eta, hann tystur, så gef hún að drekka. Tui tói tu hetta gerst, sánar tu glöðandi kól á hött hansara. Leti ikkje vinna á hinnan illa, nei, vinn hitt illa við góðun.
1: Við hortu Oddna Reina, lesu Ron Brownum. Tu lúsar eftir Shei, Kristlet Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
3: Baba, góðu skrúa her frá. Jeg vil høyra sé.
1: Sjálvandi hvar við her frá.
4: Tú lustar eftir Shay.
1: Den næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålaga sending, vi sa den gospel, country og bluegrass tålaget.

Hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at du som møver litt. Jeg er Eugen Jakobsen, så blir hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Første lege som vi får høre i dag, det vi Daniel Spencer og Homesick to Go.

Homesick to go, og her hørte vi Daniel Spencer. Vi tar til Breaking Ground, og leie ut der, Satisfied.

Breaking Ground hørte vi til i Satisfied. Her kommer et frukstlær vi Wes MacMillan og leder et last Joyride.

Jeg har flyttet hun her fra West Macmillan og Joy Wright. Nå får vi til Unoidened Hearts og Song That Angels Cannot Sing.

The Martins song, I'm Not Ashamed. Alan Bibe and Grass Tone, hadde jeg. Så, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det, men lærer jeg ikke hvordan jeg skal uttale det. When Jesus Swings the Wrecking Ball.

When Jesus Swings the Wrecking Ball, Alan Bybee og Grasstown. Rockesters kallast það tóir som kom við til næsta lennon. I Know My Name Is There.

Rochester og My Name, eller I Know My Name Is There. Matt Hagee og Ricky Skaggs og Sharon White. Kom her vi. Look for me.

Look for me, hørte vi til å være Matagi, Rikus Skax og Cheryl White som sunger her. The Hunters, for jeg vet at høyre nå, og leie det kalles Where Angels Fear to Treat.

Lord, I want to go to heaven, vidhørte John Bowman. Vi er om det seneste leie og i sendingene så nå her i dag. Vi får høre Ashley Westcott, vi lar noen Let Me Sing.

Vi tar oss en del av Sona, og det var Eion Jakobsen som leg til rettes. Sendingen er skjønne kvann tøsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21 og sundag klokkan 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi Anjo Hansen.

Salmur 126 og 126. Sanger og hatjer fyrir nå. Ta i herren lett fengar sida slippa høymatter, vær og vit som teg og drøyma. Ta fyltes mor okkara vi låtre, og tunga okkara vi gleder råpun. Ta vær sagt mellom høytningarna. Størversk hever herren gjørst med å tøymon. Ja, størversk hever herren gjørst med å okkon, og vit vær og gleder. Herre, lett fengar okkara koma høymatter, og en så løtjer i solandene. Tei og soan vi gråte, skulle hesta vi glede i råpen. Tei genga gråtande og soa sasut. Tei koma atter vi glede i råpen, berande bondesøyne.

Vi tar då sändningarna åra vid Anjo Hansen. Sonnekvalt fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte fra en emisjonsvik og Arjun. Ranman Langkort teller. Etter en opptøyka fra 8. februar 2025. Og til Iktus møste jeg for opptøykene.

Hui, Petersbrev, visst av Petersbrevet, her kunne vi eisen velja at færa ui lovprysan etla så, lova vår ver god og færa vår kjære Jesu Krist, som etter mikl og miskunnsyni hever enterfødt okkon til livande vånar fyrir oppreisen Jesu Krist fra deion. Til ein oforgåndelian og ospittelian og oføllnande arv som gøymtur i himmelen og til tikkum. Tid som vi Guds kraft vera varvættir vi trunne til ta frelso som liju at vera åpenbæra og i tarre syste tøyene som tid skulle fegnast om. Ta at tid nu eina skammastund om så ska vera kjenne harm og i mongon imsen røyndun, fyrir at tikkara røyndatrygg som nekk dyrmætari enn hitt for gonskilja gudle, som tøver røynt i elde, ma vera funnen til lovs og durdar og heijurs og i oppenbering Jesu Krist. Han som dit ikkje hava se, men tøv elska. Han som tid, tøv at dit ikkje nu hava han fri eiendikkara, tøv tryggva av, skulle fegnast om vi avsigeligere og dyrmettare glede, ta i ditt noe male for tryggtikkara, frels og salam. Og så tvei de syste versene i det samme kapitlet, tog jeg at alt kjøtt som græs, og alt det stort som blåma av græset. Græset følner, og blåma fettler av, men år herrens værer om atler æver. Og hette et året som tikk om boa og kleibåskapen. Tryggleikjen ui at Guds år værer allar æver. Vi kunne fullt og helt løyde av det. Altøy. Altøy, altøy. Jeg får lese et stykke ur Guds år i Hebreabrand 12, 1-3 til endan. Og dette lukket som eisen igjen og heitan til okkon. Ja, men jeg husker særlig om at det som jeg begynner vi at at vi søker god, vi søker om at han gjør okkom disse gledene om, om frelsene som han har vunnet okkom. At vi atter og atter kunne til. Læt om okkom eisne vi til at vi til hava størst, hava slukt størst skudj, av vittnen utan om okkon, seta okkon eina og kvarja byro, seta av okkon eina og kvarja byro, og sintina som lattliga darvar. Og vi treste renna til skai som okkon i fyresett. Vi til at vi luta til opphavsmann, og fullkomnare troarenar Jesus. Han som fyrir til glede som honom var fyrir sett, bær kross vid tålen, og virt i åndsje omkjemt, og er sett stør høyre med en hasette gods. Jeg hugs om han, som har talt slukt møte med alle møte ser, av syndarum, fyrir at tid ikkje skulle trøttast og vera djivner i salen tikkara. Må Jesus hjelpe okkon at halda fast vid det som vi da finnje frelsena fra honom og takka honom fyrir det. Må Gud hjelpe okkon at glede som frelsena som vunnen okkon og Jesus Krist. Takk fyrir. Amen.

Vi har sendt et møte fra en misjonsviker av Arjun. Ranva Langkort taler jeg. Dette var en opptøkker fra februar 2025. Og det var ikke det som er sted i

0: www.ftn.fo.
1: Skrájendja yktus, sunnukvöld, 16. september. Klokkan 21. Bibliolestur til en solmur. Klokkan 21.05. Johan Petersen talar. At fylgja Jesusi. Upptidja i luftene. Klokkan 21.35. Evangelist møte og øye. Fyrirpastur. Svenninga lofte, Sølvi Andreasen og fløyre lutaka. Upptidja i oktober 22 i Hølmahusnum. Klokkan 22.28. Evangelist møte og øye, 17. pastor. Vittnesbordet og Svenninga lofte ender. Skra og kunning sast av ektos.fo.

Salmur 138, etter David. Jeg priset her av øtlen hjertet munnen, for jeg egen godene synes ikke et her lov. Jeg tilbyer venter med de høylige templetunnen, og mer enn øtlen, pris i navnetunnen for nøye og trofeste tunnen. Du er dårst hever du gjørst årtøyt, mer enn alt navntøyt. Tant det jeg røpte, sverre jeg til mer. Du gjør det med horesten, og salmen fikk styrke. Alle konger og hjørne skulle prøyse til herre. Ta der få at høyre årene av månedøyene. Og tar skulle synge om veger herrens. Du større er høyre herrens. Du herren er høver. Men han venter eier til tann og løte hevra tøye. Og en stolte kjenner han den gamle. Om så løymon ligger midt i kjøkken nei. Du helder mer av løyve. Med det vrøye fortjende mine, retter du ut håndene, og høyre håndtøyen frelser meg. Herren skal fullføre verksøyt for meg. Herren nøyetøyen værer i alle ræver. Gjev ikke opp handaverksøyt. Salmer 138.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skrøyen til Iktus, sunne kvöld, 22. september. Klokken 21.05. Johan Petersen taler. At fylgja Jesus. Opptidje i september 26 i løvdene. Klokken 21.35. Evangelist møte og øye. Fyre pastor. Svenninga Lofte, Selvi Andreasen og Fløyre Lutaka. Opptidje i oktober 22 i Hølmahusen. Klokken 22.28. Evangelist møte og øye. Settende pastor. Vittnesbordet og Svenninga Lofte ender. Skra og kunning sast av iktus.fo.
2: God dag, Samuel. Ordentlig godt å være her i dag. Godt at synes jeg sammen med deg og tilby dere herre og frelsere. Godt at helse og pate deg med søsken. Og man hever ofte disse forstillingene om at du får ta en rundtur av vidt alle samkomne og helse på alt. Men man kommer unga til her til. Det var ikke tid til å ha det samme. Så det godt at man i bøyen att det har varit år så det snarare att ja man kommer ut så det gott att vara här har en sekund till kon och jag skulle jag till locka vi jag vet inte om man säger det

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skrajen til Iktus, sunne kvöld, 22. september. Klokkan 21.35. Evangelist møte og øye. Fyre parster. Svenning av loftet, Selvi Andreasen og flere lottakka. Opptidje i oktober 22 i Hølmahusen. Klokkan 22.28. Evangelist møte og øye, 17. parster. Vittnesborer og svenning av loftet ender. Skra og kunning sast av iktus.fo.

0: prøyse navnet hans. Ja, nå får Svenning av loftet at innleie og hevende bøn vi gjør her. Og råk vi han for samståndes at sier navnene og ødelen sin her og presentere en den deilige bøtjen for jeg oppe. Det er Svenning. Ja,
1: deilig. Velkommen og velkommen. Alt som det her kvalt, å være sammen med Jokken der, en for en, om evangeliet. Det er det som er det største og det beste som hun har. Nå har vi, ja, nå sier jeg Jokken til hver tørre våre som har vært her, og det er ikke nødt til å si det andre for sett, men nå er det tid. Velkommen, hjertelig velkommen. Det er bare en stor glede å kunne være sammen med Jokken. Og jeg vannet at jeg tykker lykke til å glede av det samme med meg, og åkken som denne samme. Jeg vet det. Vet jeg, jeg er felaks. Jeg er felaks nevner han, som heter Jesus. Det er det store. Ja. Jeg stod ikke tog at vi skulle ha en gav og løte her kveld, og i vittnesbordet av Jesus så er det det beste, og det har vært så snart, det har ikke givet høyde vittnesbord. Det hever øyelastrønt utning. Med tid, fyrst tid, Torbjørn og Stantor. Torbjørn Lovavel og Stantor Hjaltalin og Sofus Johansen. Og så det Paul Jakobsen, ja. Og så det Harald Haraldsen og Erling Berg. Det er de som her. Vi kjører denne klapp, kom. Og hjertelig. Velkomnir. Hetta við vitnisburðin um Jesus sólasnar at Petur segi at apostlasøvn tæi hann við bein um halda munn fyri seta sum ta var. Hann við bein um halda munn og ikki tala við þann nafn. Atratr. Og so segi hann þessi kjendu orð. Vi kunna ikki lata vera við at tala um ta so vit hava sé og horst. Og det er det. Hatt her, og jeg har nevnt angst om det her, det er ofte to som kvært et kall. Kvært et kall. Jeg har jo akkurat gode viner som kanskje ikke er så samt med meg om at det er kvært et kall. Men min definisjon av en kall er øyelig stort. Det er ta og du ikke kan lete være. Det er kaldt. Jeg tar ikke på han for at han med gode vinner, at han vil være her og takke arbeidene av møtene til kveld, selv om jeg kommer i et år fremme mot de endene. Men så vil jeg også nevne en mann som her, Sølvi Andreasen. Han får ha vittnesbord her på han fra Spirene Eksporninger, og det er øyelig godt også at få det fram som Sølvi hever av hjertene Søringer. Ja, dette var det som er nå. Nå får jeg begynne å støtte bøn. Herre, takk for disse løtene. Takk for at du vil sikne, herre, verset og tjenestene. Takk for det, herre. Hette er ikke øynmanns tjeneste. Hette er ikke øynmanns evrig. Men hette er tutt evrig. Vi høyler i andene og gjøkene imiske personer som du giver særskilte gaver og som bruker det her at synja og at vitna og at sia nokkur år om tutt navn. Takk fyrir øynokvann var sikna verið tutt navn. Takk at du sikna salutna og Jesu navn. Takk. Amen.
2: Ja, god kvöld tid. Vi fyrir synja tvar sannsir. Døylda verið saman om det allar besta som eit menneska kan oppliva til å være saman om Jesus. Ja, det er ikke fantastisk. Jeg vet at har man lagt sitt liv og gått sånt, så høyre man hånden til. Og uansett hvert og kvosset, så han tjåk. Og løyre opp en tjåk en løyve, til den dagen til vi skulle møte den hjemme dørtene.

Yes. Halleluja. Møt meg her, ta i komika og Jesus. Og der kunne vi få lov til livet dit, at ta vi trønt jeg kom frem til Jesus, så skulle vi få lov til å kjenne at det her, og han teker mot dere og teker dere i sin faun, og vi løy at vi gjør alt.

0: Ja, takk fyrir. Eion, gjør så vel. Tusen gnu, ikke sant?
1: Ja. Og jo har ta sanki og krasantur om Golgata. Og jeg sier jo har hvordan jeg vil elsa sinja om Jesu verk av Golgata. Hesa sangren som jeg fyrir sinja nu, han øyter vi et oljotræ. Og handlar om ta Jesus la her vi oljotræ og bæ. Og allar satans krefter rundt og at gjør av igjen. Sangren sier stjøtner tindra av nått, låter kaldt der og rått. Jesus trøtter i gæren og la. Fjoltur stundjen var han med en struje til brann. Öll var syndaskuld.

0: Så det var ikke deres min. Så jeg var leiser at jeg har satt målene innan det første året. Så får jeg til kjøs. Sylte vi farmaskipen i 5 år, sylte jeg tredje leien. Jeg en pappa bare, pappa Hannes sitter etter det. Han pappa bare ikke min, og han var kjøper, han skaffet meg en chans, og så får jeg velge til det røgnet nok var. Inntil jeg tok til avgjøret for styrmannsskolen, nei, kjøperskolen, fikk plass, og fikk en utbygd i havnet bygd. Så kom konan sier meg at jeg er på veien. Så stod jeg her beint, så jeg har ikke, som jeg sier, kalkulerer vi, eller lagt penger til å søge seg om familie. Så hokset jeg for et år etter til kjøss, og så spør jeg opp. Så jeg gjør det så, og så får jeg rett, og så sier han med meg, han sier, jeg tror meg for å få deg en sunnsprøve, og du, for å skole, jeg har meldt av mine skoler, så åpnet skole etter, jeg sitter ikke nøy ut, jeg fikk en fjør, jo, takk han, sier han. Jeg tok så en sunnsprøve, og jeg fikk han ikke. Så jeg på en måte var jeg heldig, annars jeg ikke tror jeg er i skolen. Hvis jeg kunne ikke bli på veien, så gikk jeg i skolen, for jeg kan ikke få pyrs.
1: Ikke få pyrs, nei.
0: Så jeg har nok vært takket for det.
1: Men det lette så til noe annet.
0: Det lette så til det
1: at du ikke slapp inn i skolen.
0: Ja, ja. Jeg får også for en ny til Danmark, at jeg alltid har sagt det er så lett å få en sunnsprøve fra en røylakne i Jylland. Jeg får så ny til røyne der her, men det gikk ikke, jeg fikk unga. Jeg åtte tvær pappa på kjernere i Danmark. Så sitter han enig med, han sier, tog så godt jeg har bøtt noen, tog så var lest lærere. Og jeg også sier, lest lærere, jeg som ungdom som jeg kan skulle, og helt det rullte. Men jeg vet ikke, jeg får så heimadrattor og funderer seg over dette her, og så får jeg snakket her som er i HF, at hva er det? Og han sier, ja, jo, tog kan kanskje, men tog mangler forskjellige fagklær, kunne jeg få en av, jeg sier, hvis du slipper inn noen, så skal jeg nok forøde at vi har en progve. Jeg satt så av HF, og Jeg så til tryggst, at han skulle ha tog for å få en utkjennet flokks tryggst, og så kunne jeg teka tryska av HF-stiet. Og det er jeg så, jeg fikk seg til det, og for så aldri jeg skulle. Og det er jeg sier jeg gleder i, for så jeg har arbeidet i utkjennet at vi er som lærere. Det beste arbeid i nekken du løven har vi haft.
1: Ja, det er jeg glad for det.
0: Det er jeg glad for det, ja. Helst til 6-7 år.
1: Ja, ja.
0: Til arbeidet bedre vi breger om bøtten, eller bøtten vi tror på noen førleggen, at jeg hadde autisme og sånne assignment.
1: Nå er du ferdig fra, du kan si det?
0: Ja, nå er du ferdig fra.
1: Ja. Men du har noe som er spørste. Hva en tøtning vil du si av i faven åren at kristne hever i folkenskolen?
0: Kristne undervisning. Kristne
1: i
0: folkeskolen. Ja. Hon hever alls rann tøtning, det vet du, men det er misjant hvordan det er undervist. Det er dem, og da jeg ble frelstør, kunne jeg ikke bruke det materialet som jeg brukte var. Det er jeg kristne av linje.
1: Ja.
0: Men jeg var ikke frelstør. Og da jeg fann frelsene og for å undervise at ta helt det materialet som jeg arbeidde vi, førte ikke til spurninger hver jeg kunne ta seg på den utdannet at jeg ble sagt at jeg indoktrinerer. Jeg tror du ikke var ute som lærere.
1: Nei, nettopp.
0: Så jeg gjør min egen spurninger og gjør mitt egen materiale for jeg kunne gjøre noe.
1: Jeg har skilt det at du gjør det til et ekne, to og hver andre.
0: Ja, Lars Jorus.
1: Lars Jorus, ja. Til et ekne undervisninger tilfell.
0: Ja, ikke jeg, ja. Men til alle til oppgående når man undervist jo i våre spurninger sett, som man brukte teier, men
1: gjør
0: det gjerne spurninger.
1: Hvordan rikket jeg
0: det, ja? Det er fint. Og det som gjør det, man får undervist sånn, det var tog at jeg ble døpter, som en fyrde gammel, så sier en så øyla fitte nærmere en jenta ved meg, vi kjente flotje. Hun sier Sylvi, da jeg gikk med og fortalte for flotjen, jeg ble døpter, frelster døpter, Så hukte denne jentene rett med, og jeg sa at egene det blinket ut av tøttene. Så sier han, nå går hva hokset nå om? Så sier han, Sylvi, og ta veldig, jeg synes du følger igjen jo, ta igjen en, jeg tror ikke for at jeg hadde vekt ned i. Så sier han, hvordan klarer jeg mamma dine bedre deg? Og så hokset jeg, ja, hadde jo en undrende spørning. Så sier vi til, så sier vi igjen, mamma min bærer meg ikke, men sier, men dette er øyelig godt at det kommer en spørning til. Vi får ikke leite etter Jesus pappaen, hvordan gammel han ble døpt.

lesa om nokre mennesker og i skriftene. Og det sambandsspurningen om ta Jesus Kristus kjemur. Etta sen skriva såløsner at som ta djekka neva døven, så skal det æsne vera døven menneska sonarens. Te auto og drukko, og te gifto og var borti gift, lukalda neva fra en jörskina, og flauen kom, og gjördi enda av öllun, det stend gjördi enda av öllun. Det var en ende av öllun som ta ver. Og så stendir hettar, er somulagis som da gikk at öfun lots, teg auto og drukko, teg kjepto, og teg seldo, teg plantavo, og byggdu. Hetta ting som gengar fyrir sig, det er folk kjeipa, og folk selja, folk planta, og folk byggja. Det vil seg løyfi gongur svina gongt, svina vanlig gongt, upp á modne, og til dagsins arbeidi, og så til songar á kvöldi, upp á til morgun etter, og så vujar, inn til ein avvísan dag, ta verðsum á Og han sér þetta her, at handa hann, sér hann, ein avvísan dagur kemur, Og han brukar þetta uttrykk sig minnist kona Lott. Hei ver en kona som hon vera við út, men hjarta hennar að ver innanfyr. Hjarta hennar að ver ui búinum. Tui vendi hann sér á og blei með sastlega. Hon kom angandi út tui að hann þessi hæl hjarta. Og så sier han det her at jeg sier tykkum til nått, ja, her sier han det om nåttene. Til nått ångsten. Det var ångsten. Om gjerra klauten, men til nått skulle tvei være i øyne sång. Anna skal være tige vi, og Anna skal vera leti etter. Altså, her en skilnaur som fer inn, en skilnaur som fer inn og sovekömmun. Som skilir folk sundur. Nökur fyrir að tíkja vi onnur rett etter. Tvær menn skulle være ute i marsjen. Annar verið tíkjum vi og annar verið etter. Hver gongur þetta marsje det myndið til gau og til ringu eller hver marsje? Nei, marsje endurføyingin. Fødd av nudjun við trygg av Jesus Kristus. Og svo spurningar sem ég seti som jeg sier til kærtid. Du føtter av nødjum, vil du vite at Jesus kommer? Det han. Du vi? Til øyeligt å oppleve at hele øtna, at skulle være etter hesmennene, at være etter hesmennene, og i hesen tara og deians, og sorgaren er dele, med at Guds folk vil tige opp, og Hetta sé skriftin. Hetta sé skriftin. Hetta er halt og ég sé at ef er bústrur gætum stæðr royar. Og ta er fer bústrur hevi gert okkur stæðr royar, so komi eg aftur. Og eg skal taka til kontlu moin. Kvann. Ja sjálvan at hey sum hava trú á hann sum frelsar og sinn og angal annan tita klost. Jesus, það var tvær menn að Golgata krossi. Her blei það æsni klofi sundur í tvei.
Jesus hei vi anna mannen, han sier,

vi han, eller han røpte av Jesus, og han sier vi han, kom i ho, da du kommer i rødstøren. Og jeg sier, og det skal du være med paradis. Til å si annar, han gav henne et lyfte, og det skal du være med mer paradis. Og han får hjem, og hin får ikke hjem. Og om jeg skal løtene stedet skrive, og en av stedet skriftene, er umetelig alvarsamt og greit. Han sier så her, han sier, men det sier jeg, at holdt og blev, arvar ikke røyke gods. Arvar ikke røyke gods. Det skal være noe nytt til, endreføring, et nytt menneske, arvar ikke røyke gods. Jeg sier til hvilken landramal. Vi skulle ikke alt sauna, altså dødja, men vi skulle alt, og her to som er til tryggvande, men vi skulle alt ombrøytast. Det var en ombrøyting, og han sier ikke hvordan ombrøytingen fikk fram. Og det i øynen nu, og i øynen egnabrakt, at det som vi blunker vi egen, så knapplig er det. Vi øynen egnabrakt, vi hins høyneste luer. Luren skal jøve, og henne deg skal røyse opp av forgangelig, og vi skulle ombrøytast. Vi skulle ombrøytast. Altså, hette løtan, hette stunden, som et ødel øye gjør okken klar til, gjør okken til røyar, jeg møter godet, til røyar, til disse løtene, at Herre Jesus kommer, han kan komme hver løt. Hver er man å bo etter? Hver er man å bo etter? Jeg trykker det sånn som heimene ser ut i det. Hver er svart, være gjørt til kvitt, og kvitt være gjørt til svart. Hver er ølevnaver, og synd teker fast av tøk, enda øsne okkar egna lande, hver menn rämast av olvara standa af fyrir lögtingi, vaksnir upp, bægi kyrkjun og í misjónshúsun og í sælun vaksnir upp og við halda at menn tryggvandi men það ekki ekki bænt hverstri mótið hví sem Guds orð lærir hver sýr Bíblian slugt. Hon är pura gröj. Hon är pura gröj. Det var skin av Guds ötta. Skin av andalighet. Skin av religion. Men av nokta kraft Guds öttans. Men kära viner, vi som är frälst, vi drar vi hem. Om det blir kvöld, eller morgon, eller när det blir, vi är av V-heim. Vi tar inte enkra i hessen heim. Men vi tar enkra hinne männen. Och då ska vi föra heim till Jesus. Då är vi till frälst och vi tar fötta av nödjön. Är du fötter av nödjön? Är du av V-heim? Kan du säga, kan du rösta upp i kvöld och sagt, halleluja, jag är frälst och vi trygg av Jesus Kristus, er det vi heim. Hvis du ångat til sin sikkvande, ångat du tiste endelig avgjørende, så vil jeg si, vet du, tekene er ukvalgt. Røys du opp her nu, ukvalgt, og si, er jeg en frelsta sal, er jeg vi heim, er vi vera vi, og det frelsta skæran, som ska finnas framför tronen lamsens. Det är en verklighet. Så syns jag vet till att jag syns jag sang som jag blir en sån. Och till det här,
tak avgjerna nu. Jeg skal si at jeg kan ta. Jeg opplever at øyla nekve tjokken løyv. Jeg har enda li a knæ sammen ved fölkje som i røynda veru yngsti at djeva seg i vil Jesus og bli frelst. Men de fengur seg ikkje til a kalla a navn herrans. Og tøy slik løta og meti alvarsam som tøy at han som stendur ved postre og så å si vi støya inn om han og en løta hver ui til enten eller innanfyrir eller åttanfyr og jeg minnist en unga mann fyrir mongen Arne Søyan la knæ saman vi han Bartis vi enda spurningin, að gefa sig í hæran ít. Og hann og gentan sjón og ég lóa knæsæman. Hann fekk bæra ikkje hættu umsuna varar. Að gefa sig í síja við Jesus í gefa mildtun. Og ég skal síja til hann það. Hann var, hann gekk nekva mött. Og var kallafur að koma til postru, hælt til postru, það var bara eitt lúti stíin men hetta lutla stíi blei ekki tíki tegfaldum, og það blei ekki tíki, og attan að það, fór hann bústur frá því andalega, longur og longur, og longur og longur bústur, til óvarsam. Og stuðan sér vel enda vajti ikk, men hann ikk að fóldum var. Gud gefi, at hann kortinni kalla hann af nær hans. Fyrir eigin að syngjanna sangin, með hann eigin syngur. Nú, svo æsni ætti nek annan, til við som tryggvandi kærtid. Eru við brennandi, eru við kald, eru við flegg, fyrir eru við úið til andalega í dag. Búiðbjörn sér, heiðu verið kald, etla, Heið du verið hætt, en þú flegg. Og svo sér hann, ykkur olvarsom óra drætt. Svo kæri tíð sem eru hér í kvöld, ertu ekki tryggvandi, með þegar eftir, kom fram hér í kvöld, kom inn við það rjóum 18-14-tosum, og æsni ertu en tryggvandi sem er með kölnáur, svenning O-F-M, kom til åttendan elden som i åttet hei var yngre hei var nøyfrelstur men hver det blivit og hver det færre vi kvöld betyr kom heim

0: Mersenier er en der som ikke mer, så vil jeg si at vi bjør til forbund.
1: Sundekvald fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Ta i årtøyene vere opplæten djeva til jævs, salmer 119, 130. Charles Dickens, og levde i æren i 1812 til 1814, avgiva ein av hansens kjentaste rithøvundun. Men han hei eisne viring fyrir øron, og skriva vær. Sagt verur at ta i yngste sonur hansara for heimane fra, segi han hetta vi han. Jeg leggje eit antak av Nudja testamentet mellom bøkertøynar. Tøy ta tann besta bøg heimere nekrandøy hever kjent, edla nekrandøy kjemur et kjenna. Ta i brøvertøyner ein etter annan for heimane fra, skriva i ta sama til torra som skrivet her. Og jeg hef byggt her allar om a leta sig løye av hesare bøg, utan a teka sér tykni av menneskjulige møyningun eller utleggingun. Så atråkande, og så gjerstallige, som jeg kan, vil jeg pøyka ter å ta av samanberande vire, og i Nudja testamentet hefur, som en lydaleiser veløyere djøgnum løyve. Så lande som til setur hesa bøg høgt i vire, og bodger til fyrir frelsarans personen, kanst du ongantum fyrir skauvur. Hetta ori hefur fyllt mér allt laufu. Ég vildi yngst at öll som lesa, ikkje minst öll skrifandi folk í fyrjum, skuldu tíki or Charles Dickens til sýn og færi undir at lýsi Nudja testament í djögnun og grunda að Jesusar lærer og løyv, som hefur givet så mongon kjendun rithøvundun uiblastur til størverk. Te eru dømi og menn som eru færnir i holdt vi a lesa bøyblina vi tui i hitjo at røyna a finna okkurst at finnast et. Men som ikkje varu konni lengt, så sau tar durdlaikan og i hesun lufsins åre og gjördust frelster menn. Jeg husker her om skotan William Ramsay, og jeg levde i årene 1802 og holdt sus til 1916. Og Lewis Wallace, og jeg levde i 1826 til 1905, som skriva i bøkjena Ben Hur. Men fær tu ikkje under at lesa bøyblina etla Nudja testamentet vi etfinning fyrir eia. Men heldur fyrir a finna sannleikan om Gud, sannleikan Jesus Kristus. Gjerst og tega, så skal lyfte Jesus a røynas ter satt. Lyfte som sigur, sel og tei som hungra og tysta etter rattvise, tui tei skola vera metta. God letir sig ikkje finna av tui stolt og vantrun, men tega hin veika og trillvande tryggvin som finner god og som finner nøktan og i gode. Angin finnur verliga uggan og laufsøynum, utan að finna Gud. Og Gud letur sig finna og Jesus Kristi af hverju sval som søkir hann. Og angin skal søkja hann til fanøydis, ta í hesin sökti af erlíun hjarta. Herrin gefi að það kundi veri angur som tók or og fyrirdömi Charles Dickens til ettertektar, om at leta Nudja testamentet vera løyar stjörnu og i løyvunum.